0: titi no pani ta ye di asha koda ye mo ya bro se catch ye kasi e wo tv se se e betro bugwa ye di rebecha o hima ye gedi no odun sa be guti
1: abo akasi amemne wo dro
0: in fact titi mo mo brepa o to manage radio presenter or air the obekan the onka obetimi achure na mani nyina manaba to so microphone no a o ye